Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

RumFM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Leti, leti kao ludo. Kad smo kod vremena, prebacit ću se malo i na vrijeme što se tiče vremenske prognoze. Ljudi moji ovaj tjedan najavljuju pa čak i do 36 i do 37 izgleda da će nam se i vratiti ovaj toplinski val. Ali nešto malo više o vremenu i samom prometu u našim servisnim informacijama. Još jednom želim dobro jutro. Ja sam Kasandra i dobrodošli na Room FM.

0: O să ne daie uzi jutro na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

Nataša kaže sad je stvarno kraj, ali ja kažem da nije, tek smo stigli na pola našeg druženja. Tu sam od 7, ali tu sam zapravo sve do 11 sati. U nastavku još tri glazbena broja, Adi Šoš, Željko Joksimović, ali za početak Halid Bešlić.

0: ostale sretan put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: Ajmo mi dalje, ministarke su tu, tuto kompleto već je krenulo, 9 sati i 20 minuta. Ja sam Kasandra i tu sam do 11. Dobar dan.

0: Atenti, Derges trgovina, vaša trgovina.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Kralj turbo folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
4: Ajde pa ti Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.
6: A kako je Mile Kitić sada rekao, idemo sve bolja za boljom, pa tako do ujutru. Idemo mi sve bolja za boljom, Mile Kitić upravo u nastavku. Još jednom, 7.8. Mile i klub The Room. Ja mislim da ne želiš ovaj koncert.

celi plastenicima, ne znam gdje nas sve slušate, ali možete mi pisati 0997539028, pošaljite i neku fotku s mora da budem malo ljubomorna na sve vas. Okupajte se malo iza mene, popijte neki fini koktel, ali nikako ne

Legendarni Saša Matić na Room FM-u. Uskoro se mi približavamo i kraju našeg današnjeg druženja. Moram samo napomenuti, uskoro pržiona vani, trenutno 27,5. Lagano idemo ka tom maksimalcu, to sam već bila ispomenula. Ljudi, pijte puno vode i nemojte ići na sunce ako nije nužno.

0: S ovom pjesmom smo lagano i dozvali našu Danijelu. Danijela, dođi nam, dođi.
1: Dođi, dođi, zagrljaj ti, da ti kad će razum pomuti.
0: Sad će tebi naša Danči razum pomutiti, od 11 sati se družiš s njom, sa mnom si se družio do sada i to puna 4 sata. Družimo se ponovno sutra u jutarnjem programu na Rum FM-u. Ljudi moji, kao što sam već rekla, pazite se ovih vrućina koje su nam evo tu najavljene. Budite uz Rum FM, budite dobro i čujemo se ponovno sutra. Ajde, bok!

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor

0: bi mog stana.
1: Bio je to noći, to bi nam se ovaj naš treći sat druženja kao onaj točeni sladoled u kornetu, ali ovako, još imamo mi tu par glazbenih brojeva. Aleksandra Prijović, Ana Nikolić, Miligrami, i onda nam je tu 14 sati.

Marina Tadić, ubica, 14.56, gotovo 57, sada ću vas zaista pozdraviti sve do sutra. Naravno, onako, družimo se od 7, ja mislim da smo u prvoj smjeni, svi skupa zajedno, Kasi, ja i vi. Ljudi, ugodan ostatak dana, budite mi dobro, ajde, bok.

0: Room FM. Radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostavim se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Room FM za tebe i na WhatsAppu 099-753-9028.

lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.

0: Чекай, да ли могуће? Невероятно.
1: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.